sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er

Alex Warren og Passenger I Endre I morgen, litt over 7. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10, også I dag. Det 10.40.

For mange så flyter jo helga inn i hverandre. Saturday, Sunday, synger Jason Derulo med David Guetta her på din lokale radio i Innlandet. Og helga, den ikke så veldig langt unna. Torsdag formiddag, hvor du hjertelig velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald og har Tobias Sten på lur med Seira Temeg etter Carlin Carter, Every Little Thing.

Sammen for Norge, det har Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. I det Norge, og ikke bare Norge, men egentlig hele verden, en slags fotball-VM-rus. Det bare å nyte, for de som nyter det. Jeg bryr meg ikke så fælt. Men det heier da, stille fra sidelinja. Safe and sound. Dette Capital City, en fin torsdags ettermiddag.

0: Griffin.
1: Say My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Du klar for en sommerklassiker ifra 70-tallet? Jeg sier bare Mungo Jerry, og så sier du, ja riktig, In the Summertime om få minutter etter Synne Vo.

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der.

0: Rightpress Press, Stian.
1: Ja, hei Rightpress Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.